0: lokacin program Sunday Gospel Show ne Prosper Cheswa ngari kirizo moyo gwo ne chigambo cha Katonda buli wa Sunday
1: ngatari kirizo moyo gwo ne chigambo cha Katonda edachika zili 11 mezibula yokuere sawa ibiri atatugene mukanyomero ka fair kalala na imbe bazabwe bazabe tutambula nabo eranga bitchia tambulira dala musawa ya fene soka kaimbe bakaita mulinde oyo Joseph Segawa yayegede bwatyo kalibobokeetaga osobolo kubanga okanonya kona inange nyongero kwebaza mwena abawuliriza nabagoberera ticha anet ogambo senzi debusika ne webaza urasho eno nawe webale kubanga joli mukulu sematimba bwejire nawe nkulengedeko webale kubanga oberako atenga tova konogama masawu yemperere naye kwali kale munda bilenyo nabantu bemperere wobona namwe batumideko mwebale kubanga mugoberera atenga muwuliriza na dala kutwala obubaka obwo bubera mu kanisa ya fe ya waka mwetu funire nte katika ya Katonda eri omuntu ne tumanya chichi Katonda kya tutekera tekera chichi kya tuagaliza okubera okuvira dala kulubereberye nga tonawulira bigambo bivae noneri tonawulira ati banakutendera busungu bwe batugamba nti Katonda banovundira okusawa eyo waga nti ye Katonda alinya ku nsozi nezibe tenteka kale bwa kubolu ito yinza kulama Katonda goba tulaganga fana na bwatyo naye twagalukulaga Katonda nti okuva ku lubereberye ina ntekateeka kijoli era okwagala kwe joli kwenkanawa era bayagala akolagana atya nabo ekyo nno kye kisinga obukulu kale n'olw'ensonga ezo ateera nkya kwongerayo njagala nkwongereyo n'obubaka buno sozibonga gamba nti gwe Katonda we wawe yo ddala ye Katonda gwe tusinza.

0: erungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Yo, hamanya za suna beni mudani wa mchala kaunayda kwa buwa miga kwa gana chusin saja kula bachala koja we Kampala.
2: Oh, gena kuzo mwezi kumina nyo mwezo gomu nana. Habana bechibamba, tunyikibe wanendongo yebi nyanya gumi

0: Sibu telefonyo olipishenda musambu akasirisa kali musatu femu mefredio simi programe nuje dembaba lukishana mbili kasise msaidi zeni mitiana mbende fotu kasese chenje juchegegwa ii mwina mbani lizanyo hei kumukuru kwa feguno ogwa kumukuru kwa simba mplogome nuje ulugu mina mudeme mkama katondo mnunje aliwa guwa isa mazi mutaka negata lumina hebali kubanga bakumye nyuna patusa kuna kuna nyini uluwali ulu nakuru wa shande haba subuto gena masinzo mkulike nyonga mba kutucha abloko la bakulisa yu mwena atila naba 7 CD unakuru wa jionga matendeza mkama katondo mwakoze chama nyinyo nyini dadala echono mkama mchimwebali za ukulabi kanga masubo dubanga mchukula haba isa na mwabasala chuma mungu wa chibabali le nyo nyini dadala zisi no ziri munana edashika zigenze mwenda ezise kusawa omukaga zoro na kuluwalero kuluwe sani na kuzomwezi mwenda ugo munana umaka kwa kumibili makumibili mkaka chitegeza ugo tambudeko mwenda na kwa bilu mbili zikuindi ukulabi kanga ubako na chojamu chigenda kubanga chukuyamba bulu nyo programu ya fe hei akadongu kamu enteke teke obulu nje nyo umuvilo kumanyano kutegeira tukude unakaimba akumwana obwala mgubaita jakizito kuwa magala production senga wabategevu umfuna bulu nyo wetu wetu gudeo akaimba ako akuwade erigambo ebizamu esubi ngabisa mluyimba gwewe njini alie yonuba we kwa saachi tuka amantino toku wa msubi ate bulichimu shijia kubanga chitelela dala bulu nyo mwema kubanga kwe mwili nyo kankawereze kwa nyo abantu wabali mkono mwena kabanyumile kwa nyo abantu wabali wali we twitter enama tabanti muli mtia mwena mwema kubanga kwe mwili nyo kawereza kwa nyo abantu wabali wali nakasike mwema kwele kumukula wogo sime mpuku menuji ya dembe atira nabali abali wali we mubende awona wona wona futupoto wakasese yona yona tubabuza kwa nyo mwema kwele kumukula wogo sime mpuku menuji ya dembe kakayimba wabatu kwa inacho kajemu nga butu butu kali nebe chibabu ya chitongo inacho kajemu chikola makulu maji nyo nini dada dada alrighty uja kubangu yugira kuna angengo itakunoti nya emu nya tanu ya satu mkaka menda msambu ya noti msambu nana msambu na mubili msambu sata satu mnana ya noti msambu noti nya menda msambu satu zero zero zero au nwe nyini toke tuwa ye fenituli mkadongo kamu tuwe kwa sachintu chona chona shagala shawide uba sate gede neda neda neda neda ticho echo njaga lubengo chimanya tuwanu teri bie kwaso aha teri bie kwaso naka muna katono nake tondo nake dagala kale no noro isongeyo akayimba kwengerije kalimu mukama omunji enyo akajia kisizido kuwa magala production njaga lubanka weleza konyo ababade iklasi mwina mwina mwina mwina mwina mbagamati mulio mutia luna kuro sunday weekend ya tamblete ya webanga nunyo chukula makurumanyo mkulu faizo gambo tia kaliwa munda vile konyo atero munda vile konyo biyaba kama isiti biyaba kama kapa kama au mwagala nyo atera jockey nga kutade irena timuli mutia mwina mwebulo kwele kumuru walbo glosi mpoku menuje yedembe umano ubu wala mwana wama yanjo gambo utia ya kubila kanyimba kwa lugisi wano jachibango chuhuli la kweke njini mkulu Freddy Mayanja ugambo utia na kutumide kwenyeo elangbozi za kwenyeo atira David nyo mzimba u aliatia na ye mbozi za kwenyeo elangmutumide evita gambika ate ingnia ugambo utia mkulu Medi na utubozi za kwenyeo atira no mkulu kagwa ugambo utia sebo mkutumide kwenyeo njini dadla webalu kubanga kulinyo atenda mwena mwena mwena mwena koma omwena bamaleyo kanywa kanywa ne tubagamba ntino birthday wi neda yakomo jibanyonyole bulungi nyo tayi kubusa busa abe bokabe tumanyi bebaga anti birthday vera cyo kiri kuri code kale nkomawo kunyonyola kibayise birthday class okay namba naziba wa date kunoti nye mwenye tanu ya sato mkaka mwenda msambu ya noti msambu na msambu na mbini msambu sato sato mnana ya noti msambu noti nye mwenda msambu sato zero zero zero ukobo itida kali kilubo kula simba damut hello tata na ukuli liza
1: nanda sada chile mgare saa uzile manaja uyukwe
0: mwini mtie uyukwe
1: ejali
0: ni jaji mfukamire wansi kumaviviga mwemusabe mkama karonda ayo musana agenda kukendeza ate alitaka kuba mkunje migongo mtemolensi ni nganyiba naka mpalaba malia nimire msobolo bafunile chokulia
1: amina salongo salongo
0: tata
1: wae tuweleza mwenye programu ya kata mkama
0: amine nene
1: tuweleza nsabewe kuka imba
0: ogutali musango
1: akumpa kaka imba kaka maka kaka
0: sebo
1: mzade tagulua
0: mzade tagulua
1: ukagenderi baba wangu mchala bate sewaji kukoma
0: aha
1: kagenderi hawa tuze wanga wema kini wazi kukoma ni kawu
0: esemo
1: kani siya manuwe kawu vilo mlonde saliro
0: ee
1: kumuagala nyo wadete wa mlangi jila na
0: ye wamwe Baina kubanga bakitegeri ya dadabu nyo. Kale, nenga umkulu watu wa sabi umzade taguluwa nenga te wanu. Mkulu shabagu ya sabi ya nakalembe. Nena kasita. Katingena bawa nakalembe. Na yate, walue ya sabi ya. Akamla mgila bitanu kuminanya. Ntia basajja, iye kaisa basechi bote. Neda ya gamba, ntituige. Dagala. Kale kanka kuno onyeze. Nkakuwe kubanga ngele jobi chusa chusa. Kitegeza antichangu nyo kula bikanga. Umbula kugwe. Ateno sigalangu kukulumila. Ntino akayimba kange tia kampa. Neda neda neda neda. Akayimba akamla ngele bitanu kuminanyatu. Kankakuwe weke njini njini. Osobolo kula bikanga ukategeza. Tesagala kauli ya buli zijamuko ama kulitia kubachi kuyambia damu nyo kutegeza. Mla ngele bitanu kuminanya obungu wa yakuzisa. Kula bikanga akayimba kano akatutusako. Nenga ya gatuige edagala fontu kugamba tutia nti
2: so natuzikuwa ezaba kasangwa wo nabaka ingire nsike.

0: Yes, mutelefu nyo chali kushenda musamba kasakali musatu femu mfeo radio simba. Mlangina bitanu kuminanya osubodo kulebi kango muya bulu nyo na yecho tetege dendo uza. Elabu bangu sika dengo ululimu akakunkuna TikTok. Mlangina bitanu kuminanya bobo yiseyo jakubanga gweke njini njini ujakubanga oitayo ato jakubanga nonya bunonya ku TikTok. Mlangina bitanu kuminanya chitege nzanti vyo nabiyo nabiyo na ndoza nelisi gadea na abani kubulidumu. Kale, yowe chito wa chitambla, habari saindiza wali na mayumba tuka batu waweleza kayimbako, habari ya mwenatu babuza kwenyo, mwembalu kupira kumukutu walubo glosi mplu kuma enunchi, yedde mtu kawereze kono habari wali ya chotele ili Rwanda mwenatu mwini mchua mwena, mwembalu kupira kumukutu walubo glosi mba, mplu kuma enunchi yedde meno, yipluga mkadon kamo, kale, simbe eno, ulira forofotono habadechi, obadotia, kifunu mubaka, vake nakuzinu bacha agabaka senti, simba! Yogera nange sebo.
1: Mugaga unyama tumaina mstari kwa butumulaji.
0: Nesimi okulizako.
1: Nange salongo nesimi nyokulizo lindro tukubeka dongo kamo.
0: Mwechikoze.
1: Ego jya kunkubira ya butumulaji nenda kusiba kama kaimba ka butumulaji takalungi.
0: Oina wonga bameka kati wakaweza oba meka.
1: Akati nja kumulani nga meka tinawo mtalo mwa bandi bamanyinga mama sanita mondeba.
0: Mtumide ko nyo.
1: Akwagala nnyo n'abantu bekabo wa wanguru kusalo ngo bakwagala nnyo.
0: Ndabida kwenyo ku mama Viola tali atya aunga kasayo kwa sendi.
1: Kakati waliwo chizo wa umulire papo. Ne mami kwini wa wanguru kusawo.
0: Sebo.
1: Kati waliwo kundi yenyine wa wabero wa sendi au mkasawe. Bamuita mkulu mayanja.
0: Sebo.
1: Akwagala nnyo waliwo mbate kamwa. Ana ya kutumi denya inesumira ukasewe kasendi wenyini.
0: Atera.
1: Ka,
0: unyami enyo nozi juki zono wabada jakunzi tabusi kubanga waliwe ya sabi ya kaimba kwa umulangila luswata.
1: Umulangila luswata tatata boy.
0: Katata boy. Na yono ya sabi ya sande sima nchi ya mbele dene nga tata boy nangu inari agade ne.
1: Kewali kubiyako juki la vera wanyawe wangu kubawa kulau ndi kuchinda kwe kule sao.
0: Nechangu umunda vila.
1: Aba kwa gala nyo salongo, nae telo kula kawo, mbila mama patu mkabaa wawo.
0: Aha, nange mtu mina. Ulila, soko ve mkaimba kwa mlangila luswata.
1: Tumayenga tuge. Mbalo tekele wa abutu mulazi.
0: Yes.
1: Tika denze mkaga unyama jento, mwena mstaibu wa abutu mulazi.
0: Kona.

Simu telefu nyo akayimba kwa umana mwenezi agambia ntinjaka lukubanka weleza kwenyo abantu wabe simba ntinomba gala nyo mwebale nyo kutegera na agamba kushingeda ntinjaka lukubanka weleza kwenyo omkulu ayambia nyo sako nukotadaba boda boda agambia ntino meja ema kutesa na agama nusebu mkwa gala nyo nyini dadalada na aganti uyayambi abana bageto ukufa wakunjaka lukutuka kumaze abayambi edasa kuzabu abale temi vuyo na aganti akapaka kugroundi mkulu tukweba zolo mbireyo yukulabikanga ufaya nyo kugwanga lio wali wa mutima wadala chitegeza oino umoyo kwe gwanga ya sabi akayimba umoyo katukalete akajaki kabito nefe tukugama ntino